0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estás escuchando
1: COPE Carballiño
0: 91.9 FM.
2: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días. Últimos días.
3: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
2: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
3: Pulpería Fuchela.
2: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
4: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco, dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais. E para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
2: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
1: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en

0: Ahí mismo, en esa habitación donde han pasado tantas horas, descalzo, canto para ellos. Maya ha hecho un alegato a favor de la sanidad pública para que sea sana, fuerte y justa. Pero la Fundación Jiménez Díaz no es un hospital público. Es de titularidad privada, que opera en régimen de concierto público, que pertenece al Grupo Quirón y que tiene un acuerdo histórico con la sanidad pública desde 1953. Hay marcas que son manoseadas por la actualidad política, olvidando a las personas. Al final, las interioridades administrativas no son lo importante, como dice Coque Maya. Al final, lo que importan son los profesionales de la salud, que siempre responden, que siempre están. Ojalá. Y para toda la vida.
1: Para toda la vida.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
4: A los de allí lo han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente.
2: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
5: Y los problemas en Ceuta, en esa frontera.
2: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
6: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Carballiño. COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Hola, moi bons días. Consternación no mundo do motor galego pola morte do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo. O piloto falecía este domingo durante a subida a Taboadela en Ourense. López saíase da estrada coa súa barqueta, un vehículo lixeiro pensado para as competicións, saíuse na parte final do percorrido e o vehículo incendiábase. O piloto falecía no interior. A proba, dicíamos, foi suspendida logo deste sinistro. A colisión deixou ademais tres persoas feridas de gravidade, dúas eran espectadoras, a terceira, o piloto doutro vehículo que tentou prestar axuda e sufriu queima. Os tres foron trasladados ao hospital polos servizos de emerxencia. A nova provocou unha enorme conmoción. A Federación Galega de Automobilismo confirmou oficialmente o falecemento e anunciou a suspensión desta proba. Unha xornada deportiva que remataba marcada pola traxedia e que volve tinguir de loito o motor galego. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante unha xornada bastante inestable. Atención ao tempo deste luns porque quedamos baixo influencia dunha borrasca, ceo cuberto, chubascos que irán avanzando de sur a norte ao longo do día e poden ser localmente fortes, sobre todo no oeste e no sur de Galicia. Mesmo poden vir acompañados de treboadas. Nas temperaturas, poucos cambios en xeral. Arestora temos 14 graus en Lugo, 16 en Santiago e Ourense, 18 graus no resto de cidades. As máximas roldarán os 25 en xeral. En resumo, luns de tempo revolto, con chuvia, treboadas puntuais e descenso das temperaturas máximas, especialmente no leste. Meteo Galicia ten activo un aviso amarelo por treboadas ata as 9 desta mañá na costa, dende a Costa da Morte ata Rías Baixas. No sur da provincia de Ourense temos ese aviso amarelo por choivas. Poden acumularse 15 litros por metro cadrado nunha hora. Este aviso vai estar activo ata as 9 desta noite. Son as 7:22 minutos.
8: Hay cosas que solo pasan en agosto, y esta es una de ellas. Llegan los 1000 de Integral Motion. La gran liquidación del verano. 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Pode a chuvia cambiar o rumbo da seca en Galicia? Esa é a pregunta que se fará esta semana á Oficina Técnica da Seca. Agora mesmo, 32 municipios están en alerta por seca ou escaseza severa da auga. Lembramos que son da Conca do Lérez, en Pontevedra ou Danllóns, na zona de Bergantiños. Pero as precipitacións previstas para estes días poderían dar un pequeno respiro. sonda chuvia caída nestas últimas horas, a Xunta agardará a ver canto chove e, sobre todo, se esa auga se traduce nunha recuperación de ríos e das reservas. Con estes datos, decidirá se a situación mellora, se estabiliza ou segue empeorando. A Oficina Técnica da Seca vai se reunir esta semana para analizar precisamente isto. Canta auga deixan estas chuvias e que efecto teñen sobre cada zona de Galicia. De momento, o escenario máis grave, o de emerxencia por risco de desabastecemento, nunca se activou unha demarcación Galicia Costa dende que entrou en vigor o actual plan de seca no ano 2022. E mentre se mira o ceo, a Xunta volve poñer sobre a mesa outra proposta: construir máis encoros, aínda que non necesariamente grandes presas, tamén pequenas infraestructuras que permitan reter auga cando faga falta. E máis de tonelada e media de cocaína escondida nunha caseta xunto unha praia na Pobra do Caramiñal e o resultado aínda provisional dunha operación da Policía Nacional que se desenvolvía durante toda a fin de semana o sábado na comarca do Barbanza. Os axentes detiveron 4 persoas, localizaron o cargamento nunha caseta situada fronte unha vivenda. O operativo comezou de madrugada e prolongábase durante toda a xornada con rexistros e a retirada da droga baixo presenza policial. A investigación estaría relacionada, segundo fontes coñecedoras do caso, co clan dos Fanchos. Segundo a investigación, a droga tería sido descargada dende o mar nas 24 horas anteriores á intervención. Os investigadores buscaron a embarcación empregada para facer esa descarga, pero polo momento non a localizaron. O operativo continúa aberto, 2 dos detidos pasarán previsiblemente hoxe mesmo a disposición xudicial en Ribeira. E máis de 200 familias do Concello Pontevedrés de Souto Maior xa converten os restos orgánicos da casa en abono para as súas hortas. O Concello consolida así o seu programa de compostaxe doméstica especialmente pensada para as vivendas do rural con terreo, a diferenza do casco urbano onde se emprega xa o contedor marrón. Nas zonas rurais a aposta son os composteiros individuais. Escoitamos o alcalde Manuel Lourenzo.
9: A que proben o que a compostaxe, porque a verdad que é algo que todas as persoas que proban pois decatanse de que é algo maravilloso, que os seus residuos orgánicos teñen unha segunda vida, un segundo valor, que lhes permite crear compost, que é un fertilizante maravilloso, ecolóxico, pero que ademais lle permite pois quitar do circuito das súas bolsas de lixo pois este elemento que é o máis molesto, como é o resto orgánico, que é o que cheira.
7: En A Coruña hai tamén unha iniciativa semellante. O Concello vai repartir de balde 80 composteiros domésticos de 300 litros. Poden solicitarlos particulares, centros educativos ou entidades sen ánimo de lucro. E o turismo medra. Ferrol é un bo exemplo. A Oficina de Turismo da cidade registraba en xullo 2.600 consultas, un 20% máis que hai un ano, e tamén aumenta o interese polos aloxamentos estadías máis longas. O visitante nacional segue sendo maioritario.
10: 80% son nacionales. El madrileño é o top 1. Pero nos está sorprendendo que este año vienen de Zaragoza, de Bilbao, de Santander, un montón de Almería, Murcia. Está cambiando porque tienen tantísimo calor que están escapando.
7: E imos xa coa información deportiva. O Celta tivo boas ocasións, pero finalmente empatou. Álvaro Lorenzo, moi boas.
11: Bo día, o Celta empatou sen goles en Valencia no campo de Mestalla no seu debut na primeira división nesta tempada 26-27. Un Celta no que debutou como titular Aleix Febas e redebutou no equipo Javi Alán na súa segunda etapa en Vigo. Un Celta que tivo boas ocasións, pero non puido levar os 3 puntos de Valencia, que está tamén pendente do mercado de fichaxes con Driouech como nome que máis soa para reforzar o ataque celeste. Pola súa banda, este lunes temos doble compromiso para os nosos no fútbol profesional. Ás 9:30, o Deportivo ten a súa primeira saída do curso, visita o Málaga, coa posibilidade de que poida debutar xa Yeremay entre rumores de interese por de varios equipos polo xogador do Deportivo. E antes, a 7, segunda división en Balaídos, xa con novo céspede para o Celta Fortuna, recibindo a Ondarra. En Trañeiras, o fin de semana, tivemos a bandeira Teresa Herrera con victoria en masculino de Cabo de Cruz, en femenino de Salgado Perillo.
7: Hoxe temos por diante un luns de ceo nubrado, chubascos que irán avanzando de sur a norte, que poden ser localmente fortes, e ollo coas treboadas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.

Muy buen día, señoras e señores ointes, neste día luns, 24 de agosto, festividade de San Bartolomeu. Así que día hoxe con ambiente de romaría en San Bartolomeu da Freixa, en Boborás, de ambiente festivo en varias das nosas parroquias, comarca adiante, e de tempo inestable con predominio para hoxe das nubes, con abundante nubosidade no ceo e con temperaturas suaves de verán, eu diríavos que certamente agradables, con valores máximos entre estes 23 graos de media para o Carballiño e comarca e os 25 graos no Ribeiro. E, ademais, temos chuvias.

O tempo tamén motiva pois algúns cambios na programación festiva en Maside, nesta que estamos entrando, Semana Grande de Maside, que terá entre o xoves e o venres os días grandes das festas de San Vitorio. Pois sí, temos cambios motivados polas condicións meteorolóxicas para esta noite de luns, esa sesión de cine ao aire libre que estaba programada na Praza Mayor, cámbiase o pabellón de deportes de Maside, igual que a proxección, a película de mañá martes. Para hoxe, manténse o horario, ahora ás 10 da noite, polo tanto, non xa na Praza Mayor, senón que no pabellón de deportes de Maside, a proxección da película Los tipos malos. E para mañá martes, a mesma hora, e tamén no pabellón de deportes, recordamos a película Rondallas, coa que se completará este ciclo cinematográfico de cine de verán nesta previa ás festas de San Vitorio 2026 en Maside, que continuarán logo xa o mércores con animación na rúa coa charanga Excombro de Maside, e pola noite con esa noite xa tradicional de música e troula, para dar paso, decíamos, que aos dous días grandes do San Vitorio, o xoves, que será festivo local no concello de Maside, e o venres 28. Sí que pudo celebrarse pois máis ou menos con normalidade, que cando chegaron as tormentas xa estaba o evento prácticamente concluído, pois foi o Festival Espírito Ribeiro no Campo do Cabalo de Lallas en Cenlle, que foi todo un éxito e que visitaba onte o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, acompañado de outras representacións institucionais, colaborando estas institucións nesta iniciativa que se veu celebrando esta fin de semana no concello de Cenlle, co obxectivo de enxalzar o viño do Ribeiro e o territorio vinculado a esta denominación de orixe Ribeiro. A través da Fundación Artesanía de Galicia, patrocinou dous obradoiros gratuitos para iniciar o público nas técnicas da serigrafía sobre textil. As persoas visitantes encontráronse nun mesmo espazo no Campo do Cabalo de Lallas, artesanía, gastronomía local e programación cultural. A maiores tamén estiveron presentes, participaron no evento seis obradoiros de artesanía de Galicia. O festival contou tamén

0: coa presenza de produtores agroalimentarios amparados por distintos consellos reguladores ou denominacións de orixe, coa apoio da Consellería do Medio Rural, con moita animación o campo do Cabalo a fin de semana e fin de festa onte xa a tardiña coa actuación do grupo Cómplices. E así dando paso hoxe neste día luns 24 de agosto, no que andamos a un día que está sendo xa a esta hora con ambiente de romaría na Freixa, en Boborás, na parroquia de Cameixa, onde agora, pois a esta hora, bueno, en pouco tempo, a unha da tarde, será a misa grande, a misa solemne, logo o xantar campestre coa música da charanga aos celtas, tamén xogos infantís, hinchables para os cativos que irán a chegarse, e feste verbena logo en San Bartolomeu da Freixa cos grupos Nostalgias e Máster. Ademais, durante todo o día haberá bar e pulpeiro neste pintoresco lugarciño á beira do río Viñao en San Bartolomeu da Freixa. É un día que tamén é de festa na parroquia de Eiras, no concello de San Amaro, onde celebran as festas do San Bartolomeu e San Luís, para hoxe con misa solemne ás 12 do mediodía, logo sesión vermú e feste verbena coa orquestra Chanel. Tamén de festa hoxe, continúa a ser de festa, que de festa están desde o pasado venres na parroquia de Oseira. Despiden hoxe 4 días de programación festiva na honra patrona da parroquia, Santa María Real de Oseira. Farano esta noite, a ver se o tempo o permite, pois con ambiente de verbena nese precioso campo da festa de Oseira, que é a Carballeira de Casledo. E tamén continúan de festa en Pará del Aviote, no Irixo, penúltimo día de programación festiva nesta parroquia a esta hora, coa animación musical da charanga Os Coca-Cola. Xa a unha da tarde haberá misa solemne, despois sesión vermú coa charanga, e pola noite en Pará del Aviote a verbena cos grupos Punto Cero, co grupo Punto Cero e a orquestra La Noria. E finalmente, neste carrusel festivo comarcal deste 24 de agosto, tamén saudamos a parroquia de Astureses en Boborás, aínda que aquí preto do Carballiño, onde estivo amenizando xa esta mañá a súa música tradicional o grupo Os Viruxes. Agora a unha da tarde terán misa solemne con procesión e logo sesión vermú no campo do Souto co grupo Os Viruxes. Pola tarde, xogos populares, xogos de mesa, espectáculo de maxia co mago Legrán Martén, e pola noite verbena no campo da Regueiriña de Astureses co dúo Musilar, para despedir estas festas de San Bartolomeu 2026 en Astureses.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Aberto prazo de matrícula para o curso 2026-2027 na Escola de Música Mag 7 Estudio. En instrumentos como batería, baixo, guitarra, piano, canto, producción musical, ademais de combos, música e movimento, coro, armonía e improvisación, estudio de grabación, eventos. Achégate ao número 5 da Rúa Ourense do Carballiño ou chámanos e reserva a túa praza no 602-02-1436. Máis información en mag7estudio.com.
4: eso, en Precasa atoparás todos los materiales que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de muebles de cocina e baño, además do noso outlet, cun amplio stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a precios increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiais para construcción.
5: Este verán, Distribucións Madanela. 30 años o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela...
6: Claudio,
5: Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
7: Para este verán, Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco, dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais. E para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
8: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: A vila de Maside, na capitalidade municipal deste concello da nosa comarca, entra nesta súa semana grande de agosto e nos para pregonar pois toda esta semana con ambiente festivo en Maside, pois achegabámonos o pasado venres ata a casa do concello de Maside, onde dábamos conta de toda esta programación detallada de actividades e acontecementos para este Maside en Festas desta semana e ademais, claro que sí, en ese programa especial dos venres de verán aproveitábamos a visita ao concello de Maside con Lolo Carril para conversar co seu alcalde José Manuel Iglesias e para repasar a actualidade municipal deste verán no concello masidao.
9: Estamos no salón de plenos, está por aí pois un técnico eléctrico que neste momento estamos de obra no concello, co cual hoxe tocou estar o salón de plenos medio en obras. Estamos cambiando toda a luz a unha luz máis eficiente, a LED, e a seguinte fase, que tamén executará a empresa que está traballando agora, é dotar o concello de unha aerotermia que nos vai a permitir pois un aforro enerxético moi importante no tema de calefacción, e neste verao tan caluroso, se estuvera xa instalada, pois teríamos aire acondicionado. Unha subvención moi importante, en torno aos 130.000 euros que se están gastando no concello, é unha obra moi demandada, porque tanto radiadores como eficiencia enerxética había un consumo eléctrico moi grande e unha iluminación bastante pobre, o cual moi contentos de facer esta obra. Estás executando agora, podes ver a escaleira aí, a nove luminarias do salón de plenos, que che parecen?
10: Bueno, pareceme perfecto. O cambio na iluminación é visible. Daqueles bombillos que había antes a estas pantallas luminotécnicas, cambia moita cousa.
9: A verdade é que sí, moi contentos. Tamén, onte mesmo, pois abriron as licitación do pabellón, da obra do pabellón de Dacón. Se presentaron tres empresas, se está valorando, licitar antes posible. A reforma é de o espacio deportivo de Dacón, de dotalo, convertilo nun pabellón efectivo que se poda usar, porque a verdade é que a demanda do polideportivo de Maside é tan grande que xa non temos máis horas entre baloncesto, actividades varias, e agora creáronse un equipo de fútbol sala femenino e un de fútbol sala masculino, xa non temos máis horas, entón, bueno, sobre todo ahora de entrenar, pues dedicaremos ese pabellón de Dacón aos entrenamentos e, bueno, a distintas actividades do povo de Dacón. É unha subvención tamén de 107.000 euros. Xa te digo, onte cerrou o plazo de presentación das empresas a licitar, se presentaron tres, se valorarán e se contratará o antes posible. Tamén, no carácter de obras a nivel deportivo, está a licitación, vai se presentar a licitación, a cubrición das pistas de pádel, e isto xa ves que non paramos. Mesmo agora veño e ben Begoña de visitar as distintas actuacións, tanto no modo forestal, que son limpieza de franxas secundarias, e de edificacións que están en ruína ou que non damos atopado, pois os propietarios ou están en investigación ou son herederos de... Uh-huh. Entón, o Obradoiro, igual que en Boborás, pois se vai a dedicar a limpiar eses espacios. A nos empezamos o 31 de agosto a traballar aquí no concello e tamén fomos a visitar os tanques que se van a reparar. Creo que se vai a empezar polo de Rañestres, que, bueno, hai que cambiar un pouco a cometida da agua da mina ao tanque e, bueno, darlle un aspecto moito máis culto e moito máis interesante ese tanque que leva pues, anos en pequeno abandono, pois era un compromiso que tiña co veciño de Rañestres e vamos a empezar por aí. A verdade é que o mes de agosto aquí, agosto, setembro, sempre son meses de moito traballo. A verdade é que é venres 21 e a mí foi o mes de agosto, pois entre que cumplo anos e o celebro e tal, pois, o mes de agosto xa está aí, xa está a festa do San Vitorio aí, entón, bueno, se nos pasou rapidísimo.
10: Bueno, estamos falando de obras, todas elas ben importantes, ben acaídas. No caso da pista de polideportiva de Dacón, entendo, alcalde, que unha vez executada esa obra, vades a desviar actividades tamén para ali, non?
9: Sí, sobre todo actividades e entrenamentos dos distintos equipos. Vamos a habilitar unha pista de baloncesto e unha de fútbol sala, entón, pues, compaxinar pues, os entrenamentos, de darlle un uso deportivo. Uh-huh.
10: Máis obras que xa creo que están finalizadas. O multifuncional, alcalde, como está todo eso?
9: Sí, a verdade é que o multifuncional tuvemos un acto que quero recordar esta semana, o mércores, martes, que presentou o seu libro Xosé Prada. A verdade que foi un acto moi bonito.
10: Anda de xira comarcal.
9: Sí, sí, é un acto moi bonito. A verdade que había bastante xente. Ele comentou que era no sitio que máis xente se congregou e que máis libros comprou. A verdade que tuvemos un acto moi bonito, moi entrañable. Eso, pois o multiusos está en funcionamento. A les gustou moito, estuveron curioseando esa grada retráctil e, bueno, a partir de agora, pois Óscar, o técnico municipal, está con todas as certificacións finais, porque sí que o trámite administrativo con Madrid, como é unha subvención europea bastante importante, depende do Ministerio, e todas as certificacións nos están dando bastante traballo, porque hai que facelos a través dunha plataforma e tal. Unha vez teñamos todas as certificacións, pois xa darlle un uso continuado en actividades culturais. De feito, o grupo que ensayaba aí xa retomou os seus ensayos aí, estás utilizando para o campamento. Neste ano, no campamento de verao, creo que chegamos, sabe, de Holanda, pero creo que pasamos dos 120 nenos, co cual leva todo o verao, tanto o pabellón de deportes como o Colexio Bello, pois cos nenos do campamento, que a verdade é que dá gusto velos.
10: Pois ahora só queda, como decías, enchelo de actividades, darlle vida, non?
9: Sí, incluso aproveitando que estaba Xosé Prada presentando o seu libro Hora de Contar, que eu empecé a ler, pois onte, que son relatos, 28 relatos, que eu vou ler de un en un para non aturullarme, porque sí que me gusta moito a lectura, pero prefiero ir lendo dun en un. Pois xa estuvemos facendo uns pequenos tratos para que veña a Masí de Tiruleque presentar unha obra. El di que nestes meses de setembro, outubro, teñe moitas actuacións e moita actividade, pero que sería boa época Nadal ou Xaneiro presentar unha obra. O colexo ten calefacción nova, as ventanas pois, son totalmente novas e super eficientes, mellorouse moito a eficiencia energética, entón vai nos quedar un espacio moi interesante e moi utilizable incluso no inverno.
10: Pois sí, señor, facendo futuro no Concello de Maside con esta gran obra do multifuncional ali donde era o Colexio Bello o Colexio de Abaixo de Maside. Non sei tamén como vai a obra do edificio da banca, alcalde.
9: O edificio da banca, pois temos pendientes a adxudicar 33.000 euros para facer a tabiquería da caixa das caleiras e do ascensor. vamos a pedir unha subvención xa para colocar o ascensor, e despois, bueno, teremos que pedir axuda para crear esa biblioteca, espacio de estudios, pero, bueno, primeiro temos que ter a caixa do ascensor, o hueco do ascensor, tabicar e separar os distintos espacios. Para iso xa temos unha subvención da Diputación de 33.000 euros, está o técnico municipal redactando un pouco as tripas dese proxecto, e tan pronto as teña, pois xa licitalo, porque os cartos xa están aí. Tamén temos outros 20.000 euros da Diputación para unha mellora na EDAR das barandillas, que tamén se vai executar en breve, poñer esa EDAR en perfecto funcionamento. Quería tamén pedir unha reunión ca conselleira de Medio Ambiente para seguir facendo obras no saneamento do concello, no abastecemento. Queremos darlle unha volta ao cachón, xa que estamos vendo que cada vez as secas son máis grandes e o consumo de agua tamén é máis grande, pois queremos poñer en funcionamento dunha forma máis eficiente o bombeo do cachón para, sobre todo, outono e primavera, ser autosuficientes. Bueno, pois aí andamos. Eso teño pedido a esa reunión, na que quería tamén tratar un pouco o tema da Fontela, igual que falara co presidente da Xunta, retomar ese tema e, bueno, buscar solucións.
10: Como está ese tema, alcalde?
9: Tuvera unha reunión con Rueda, el se comprometera a estudialo. A verdade é que ahora, pasada agosto, sabedes que na Xunta, pois, a xente está de vacacións, ou en actos, nas distintos povos, ou parroquias. Entón, bueno, pois, a retomalo en setembre. Dentro da reunión que a conselleira, pois, vai un apartado que retomar un pouco ese tema. Ela se comprometeu a falar ela personalmente co presidente antes de ternos a reunión e, bueno, seguir insistindo.
10: Pero son largas e realmente isto ten viabilidade.
9: Eu creo que ten viabilidade, pero, bueno, a proposta que se fixo, os terreos están aí, pois sería dentro de a tala calquer tipo de subvención para a erradicación do chabolismo. Se hai que ir a Madrid e falar con Madrid para que tamén vote unha mão, non teño ningún problema, pois, en intentar poñer as administracións de acordo e buscar a financiación para construir esas vivendas prefabricadas e buscarlle unha solución ao tema da Fontela.
10: E xa van sendo ariñas tamén.
9: Sí, a verdade é que sí.
10: Son moitos anos aí.
9: Sí, a verdade é que sí. Bueno, eles tamén están á disposición de marchar, que é a ventaxa que temos neste momento. De feito, algúns xa se están marchando eles por os seus propios medios. Entón, eu creo que é o momento. Se o vamos a deixar que se fagan maiores aí, despois vai ser máis difícil sacalos.
10: Algún outro proxecto, alcalde?
9: Nada, vimos de rematar o PERTE 2, Cacañiza, Carballiño, Melón e os dous Mondarices. Buscar efectividade na agua, sí que é certo que a raíz de colocar todos os controles de depósitos e tal, levamos pues, 15 días traballando arreo en busca de fugas, estamos reducindo, onte mesmo a raíz de, bueno, un pequeno favor que lle estou facendo o Concello de Punxín, eu quería poñelo en conocemento de Aguas do Arenteiro, que neste
10: momento suministrando agua a Punxín, creo, non?
9: Sí, pois Punxín ten un pequeno problema, ou gran problema, me chamou o alcalde, eu teño moi boa relación co alcalde de Punxín, me parece Manolo unha moi boa persoa, o Benres me chamou, que tiñan un problema de suministro no depósito de Vilela, que surte a Lamas, Vilela, algún sitio máis, pero claro, o problema grave que tiñan era na residencia de ancians que teñen ali en Lamas, que non tiñan agua, podían tuveron unha inspección e podían ter algún problema de algunha sanción ou incluso de ter que quitar a xente maior dali. De ninguna maneira eu iba a permitir eso. Onte tuve unha reunión con xente da Agua de Galicia e expliquei o que estaba facendo. Me dixeron que non fora, que fora unha boa idea, que tampouco pasaba nada. Pero, bueno, sí que temos que seguir traballando en evitar esas fugas. Onte falaba Santi que conseguiramos rebaixar un 15% o consumo de agua coa reparación desas fugas. Entón, bueno, seguir, de feito, se están traballando en no pazo, siguen detectando pequenas fugas, vamos a intentar reparar as máis posibles. Aguas do Arenteiro nos está axudando. Entón, bueno, pues, a través do PERTE sí que conseguimos sectorizar máis a rede e poder atallar esas fugas.
10: Bueno, pues está moi ben facerlle favores aos concellos limítrofes, neste caso o de Punxín, o alcalde de Punxín, que tamén é unha persoa entrañable. E nese senso, e falando do tema da agua e do suministro, onte mesmo quitaba un bando municipal o ayuntamiento de Maside, Punxín ten problemas, algúns outros ayuntamientos teñen problemas cos suministros. Aquí en Maside non imos a ter ese problema durante o que queda de verao.
9: Home, espero que non. Onte falando con Santi, di que sí que nos sacáramos o bando fai tempo. Sí que hoxe a mañán tuve un pequeno enfado, porque si estamos pedindolle aos veciños que non reguen, que non enchan piscinas, pois xa a escola deportiva empezou a entrenar. Eu sempre tomo café arriba no Outeiro Grande, casi sempre. Despois vas entrevistar ao novo propietario, arrendador do bar do Outeiro Grande, e vin o rego do campo de fútbol encendido. Se nos pedimos un esforzo aos veciños, no, o concello non pode, a escola deportiva ou Maside non poden estar regando o campo, teño claro. Entón se lle vai a decir que non reguen o campo, que por non regalo 15 días tampouco lle vai pasar nada, erva é nova. Está claro que se te caes o chao, pues igual pues manca un pouco, pero bueno, o esforzo temos que facelo todos, hasta que pase un pouco toda esta seca. Tamén é certo que onte fun correr pola beira do Arenteiro, a verdade que dá un pouco de medo.
10: Sí, a situación empeza a ser complicada. Alguna cousiña máis, alcalde, nesta primeira intervención?
9: Pois nada, seguir traballando. Xa sabedes que a min gustan moito petar nas portas, seguir pedimos moita máis subvencións que nos teñen que contestar, como pode ser a do Fondo de Compensación Ambiental, que toda a iluminación que nos queda solo este último proxecto, que sería a zona de La Masaida, Costanza, Requeixo, Agro de Quinta, 4 ou 5 pobos puntuales para ter o 100% da iluminación a LED. Se solicitou a través dese fondo de cooperación. Temos que facer unha obra de asfaltado con carballiño na zona de a Rúa Manzano, que xa comentáramos, esta licitación. Que máis solicitamos? Solicitamos unha mini excavadora, a ver se toca madeira, se non la conceden, porque, eu que digo, nós temos moi bo personal para traballar no tema de averías de agua ou de saneamento, pero a máquina sempre temos que alugala. Entón, bueno, nos estamos gastando bastante dinheiro en alugueres. Se conseguiremos esa mini excavadora, pois avanzaríamos moitísimo.
0: Repaso a actualidade municipal no Concello de Maside, parte de ese programa especial dos venres de verán que emitíamos o último venres, este último venres desde a casa do Concello de Maside. Maside que se prepara para vivir esta súa Semana Grande, que se prepara para as súas festas de San Vitorio. Escoitábamos o seu alcalde, José Manuel Iglesias, que nos facía ese relato de toda a actividade municipal no concello Masidao en este verán do ano 2026 no que andamos. E nos, como sempre, andamos a voltas e máis voltas informativas. Tamén coas entrevistas de actualidade, como sempre, no mediodía de Cope o Carballiño, de aquí ás 2:30 da tarde.
6: Ofertas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
11: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña María Inés Vázquez Vázquez, veciña do Reino, Piñor, faleceu en Barcelona
12: os 61 anos. Descanse en paz. A súa nai, María del Carmen Vázquez Otero. Irmáns, Manuela, Ricardo e José María Vázquez Vázquez. Irmá política, Cecilia Millana Pradas. Sobriños, Pablo Vázquez Millana e Lucía Vázquez Martínez. Tíos, primos, amigos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 24 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Corral García faleceu en Arcos, o Carballiño, aos 93 anos. Descanse en paz. O seu irmán, Manuel Corral García. Irmá política, Pilar Barreiro Lemate. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 25 de agosto, ás 5 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de Santa María de Arcos, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Arcos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe luns a partir das 4:30 da tarde. A familia do señor don Manuel González Álvarez, que faleceu no Eixán, Astureses, Boborás, aos 57 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Teresa Pérez González, natural da Esfarrapa, Uirixo, que faleceu en Ponferrada aos 57 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Lina Arias García, viúva de Paulino Fuentes García, que faleceu aos 88 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Florinda Gómez Novoa, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no Regueiro, Boborás, aos 93 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás.
13: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
12: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade,
14: estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733, Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais, seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
15: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
16: Do 29 ao 31 de agosto son as festas do barrio de San Ramón, no Carballiño. Sábado 29, festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. Domingo 30, pasarrúas e verbena cos DJs A30 60 e o dúo Sensación. Luns 31, pasarrúas, festa da espuma, a actuación de The Crown. Segundo campeonato de comer sandía, festa e verbena cos DJs A30 60 e o dúo Calu. Participa, colabora para manter viva a última festa do barrio do Carballiño. As festas do San Ramón, esperámoste.
17: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
18: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
19: Es que me encantas tanto.
20: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
21: ¿Dónde nos informamos?
20: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
22: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
23: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
24: Atención veciños de Maside, reabre Spar Express e xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sen sair do teu concello. Esperámoste.

Esa arestora que estamos nas 13 horas, 14 minutos, podemos xa que logo, creo que sí, decir aquelo de moi boa tarde, amigos, amigas ointes, moi boa tarde neste día luns 24 de agosto de 2026, festividade de hoxe de San Bartolomeu, así que día con ambiente de romaría nas terras de Boborás, en San Bartolomeu da Freixa, de festa en varias das nosas parroquias, un día certamente moi festivo, aínda que condicionado tamén polas condicións meteorolóxicas, que certo é, é ben verdade, nunca chove a gusto de todos. Seguramente que, poño por caso, en Mesego, os integrantes da Comisión de Festas de Mesego dirán: vaya faena, vaya faena, está todo o verán pois transcurrindo con tempo seco, con calor, con temperaturas nocturnas tantísimamente propicias para un día de verbena, así levábamos todo o verán, mira, precisamente, chegan as festas de Mesego, chega a festa da empanada, mira con que tempo nos encontramos, que hasta temos que suspender onte domingo a romaría. A romería de hoxe non se suspende, en Cameixa, pero sí que onte domingo houve que suspender a verbena. As de hoxe xa veremos. Eu creo que sí, que a esas horas das verbenas pois as precipitacións son débiles no caso de que poidan presentarse, polo menos segundo pronóstico, pero onte pola noite monumental treboada en media comarca. Eu creo que se xuntaron en algúns puntos ata dúas ou tres treboadas, coincidiron, porque a iso das de da noite mirabas cara ao sur, mirabas aí cara a Masí, de máis alá, cara a Ourense, vaya tormenta, vaya tormenta. Mirabas cara ao Irixo e parecía que ainda era peor, Así que dicías, ui, xa verás como se van xuntar aquí e a que armamos. Bueno, ao final non foi tanto como pudo ser, porque foronse esvaíndo esas tormentas ou alonxándose para outras zonas. Sí que tivemos tormenta no Carballiño, por elo foi a suspensión da verbena en Mesego, pero bueno, pois por momentos parecía que ainda ia ser peor, bastante peor do que foi a treboada. Pois para hoxe agardemos que non, que non haxa que suspender verbenas, aínda que tanto para hoxe como tamén e sobre todo para os próximos días seguiremos con chuvias. A fin de contas, unha boa noticia, unha extraordinaria noticia, porque eran semanas e meses de moita seca e precisábamos da chuvia, así que sexa benvida e que veña en paz. Tamén importante, que veña en paz para os próximos días. De momento, para hoxe, neste día luns e de tempo inestable, temos predominio do ceo nuboso cuberto en todas partes e temos temperaturas suaveciñas de verán, moi agradables, eu diría vos que sí, certamente levadeiras, con valores máximos entre os 23 graos do Carballiño e comarca e os 25 graos no Ribeiro. Ademais, igual que onte, tamén hoxe teremos chuvias, que poderían ser tamén hoxe de tormenta en algunhas zonas, máis probables pola tarde.

0: Claro que sí, que estableceremos conexión radiofónica con Mesego, a ver cómo se está desenvolviendo a programación festiva en este último día de este ano condicionada polo tempo. Festa da empanada, onte decíavos que houve que suspender a verbena, xa veremos esta noite. Creo que en principio non está previsto, pero bueno, logo falaremos con José María Fernández Castro, Pelé, a ver que nos conta o respecto cale a previsión para esta tarde e para esta noite de feste de verbena en Mesego. Tamén, por certo, as condicións meteorolóxicas motivaron cambios na programación da Semana Cultural e Cinematográfica que está vivindo Maside nesta previa ás súas festas do San Vitorio, con esas xa clásicas tradicionais noites de cine de verán na Praza Mayor de Maside nestas datas. Bueno, pois tamén para hoxe ás 10 da noite teremos cine, pero non será na rúa, non será na Praza Mayor, será a cuberto, por si acaso. Será no pabellón de deportes de Maside, igual que será tamén mañá, sempre á mesma hora, isto non cambia, ás 10 da noite, tamén no pabellón, a película Padre, no hai máis que unha quinta parte. Para mañá, clausurando estas xornadas de cine en Maside que proxectan hoxe. Estaba dando malo programa. Para mañá, Padre no hai máis que uno, non, porque xa se proxetou onte domingo. Para mañá, a película Rondallas. Para mañá, a película Rondallas. Para hoxe, a película Los tipos malos, segunda parte. No pabellón de deportes de Maside, ás 10 da noite. E para as vosas novidades, para as vosas mensaxes, para os vosos comentarios, xa sabedes, como cada día temos activado, como en cada programa, a esta hora, o WhatsApp de COPE o Carballiño, 698 12 72 41. Algún romeiro, pregunto, ¿eh? Algún romeiro estivo xa esta mañá no San Bartolomeu da Freixa, en Boborás, ou vai camiño da Freixa? Pois nada, aquí non lo podes contar. No 698 12 72 41. A esta hora non nos escoitarán os romeiros do San Bartolomeu da Freixa, que están na misa grande, na misa solemne, logo o tradicional xantar campestre coa música da charanga aos celtas. Despois haberá xogos infantís, hinchables para os cativos e feste verbena en San Bartolomeu da Freixa, cos grupos Nostalgias e Máster. E todo o día, durante todo o día, servizo de bar e de pulpeiro, ese coqueto campo da Romaría a beira do río Viñao, en este pintoresco pobo de San Bartolomeu da Freixa, no concello de Boborás. Día da Romaría da Freixa en Boborás, e tamén este mesmo concello, día de festa e de San Bartolomeu, nunha das súas parroquias, na de Astureses, onde a esta hora tamén estarán rezando na misa solemne, despois a sesión vermú no Campo do Souto, coa agrupación de música tradicional Os Viruxes. Pola tarde continúa a festa con xogos populares, xogos de mesa, con maxia, co espectáculo do mago Legrand Martén, e pola noite co grupo Musilar, punto e final a estas festas de San Bartolomeu, que tamén están celebrando a esta hora coa charanga Os Coca-Colas, animando a xornada en parada de La Biote. Despois tamén continuará a festa con outras actividades para a noite na verbena o grupo Punto Cero e a orquestra La Noria, en este día que tamén é de festa en Eiras, no concello de San Amaro, onde estarán xa prácticamente a esta hora na sesión vermú. Logo haberá feste verbena coa orquestra Channel. E por suposto que tamén enviamos o noso saúdo aquí desde o mediodía de COPE o Carballiño para toda a veciñanza da parroquia de Oseira, que está hoxe despedindo 4 días de programación festiva na honra a súa patrona, Santa María Real de Oseira, festas que cumprirán esta noite nese precioso campo da Carballeira de Casledo, ali a un pasiño, a uns metros do mosteiro. Concluirá esta noite coa última verbena no campo de Casledo en Oseira coa orquestra principal. En a axenda de actividades para esta tarde de luns temos tamén unha convocatoria no Irixo, na Casa do Concello do Irixo, a presentación do libro É Hora de Contar, do carballiñés Pepe Prada. Será un encontro, bueno, pois durante unos minutos para compartir pois un tempo dedicado á cultura, á literatura, e coa alcaldesa Rosa María Dalama exercendo como anfitriona. Será quen presente a Pepe Prada, o artista, o humorista, o showman, o presentador, tamén presentando a Pepe Prada, José Manuel Campos. Isto será hoxe ás 8 da tarde na Casa do Concello de Irixo. E así, así imos levando verán nesta nosa comarca, en esta nosa terra, como ás veces decimos, proclamamos. Así va indo a nosa vida pasaxeira, na que cando non é día de festa, é día de feira, e cando non é día de feira, é día de festa.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
3: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
4: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
5: Do 20 ao 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Do 20 ao 25, cine de verán na Praza Mayor. Mércores 26, dende as 9 da noite, animación na rúa coa charanga Excombro de Maside. E a partir das 11:30, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Xoves 27, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª feira de artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. e Festa e Verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a unha animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, concertos na Rañoa con Five Peepers e The Black Lighters nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
6: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Fai un momentiño que escoitábamos toda esa programación de actividades para esta semana, na semana grande de Maside, coas súas festas do San Vitorio. Claro, estaba eu cavilando que íamos saudar e saudamos o concelleiro de comunicación do Concello de San Cristóbal de Cea, José Dalama. Estaba eu cavilando, pois mira, esta é a Semana Grande de Maside, en apenas un mes, de hoxe en un mes, estaremos en vésperas de esas festas tan tradicionais, con tanta sona nesta nosa comarca. Ese outro gran acontecemento, un dos grandes acontecementos festivos de cada ano na nosa comarca, que son as festas da Saleta, en CEA. Claro que sí, José Dalama, moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde, Xan. Pois sí, pero dentro de un mes xa teremos pasadas as festas da Saleta, porque
0: sí,
7: porque este ano caen a 18, 19, 20, 21 de setembro.
0: Carai, isto é case que extraordinario, ¿eh? Nunca caeron tan cedo.
7: Bueno, cada sete anos caen, cada seis anos exactamente caen nesta fin de semana, pero o ano que ven, pois sí, xa volve ir a la para a terceira semana, cuarta semana de setembro, que se cae 24, 25, 26 e 27. Bueno, pero este ano é o ano que cae máis baixo.
0: Sí. Bueno, pues coinciden prácticamente coas do San Cibrán, no Carballiño, ¿eh?
7: As do San Cibrán, que é un ano que coincidimos algún día de...
0: Sí, sí. E coa saleta de CEA, de CEA, claro, de Astureses, coa saleta de Boborás tamén, coa Romaría.
7: Sí.
0: Bueno,
7: pues sí, un ano cada de vez en cando sí que coincidimos.
0: Nada, no hai problema
7: para,
0: que hai
7: para 24.
0: Hai xente para irnos a apuntarnos a unha festa e hai xente para todos os lados, ¿eh? Hai xente en todos os sitios. Bueno, ademais aquí as distancias tampouco son grandes, non? En 10 minutos poñémonos en CEA desde o Carballiño, a inversa desde CEA no Carballiño, un chisquiño máis adiante a Saleta en Boborás. Falando de festas, seguro que sí, que José Dalama xa se deu unha voltiña polo campo de Casledo estes días, estas noites, ou equivócome.
7: Non te equivocas, pois sí, ali estivemos o sábado acompañando a veciños e veciñas da parroquia nunha cea que tiveron, e onte, pois na primeira das verbenas, que a verdad que se deslucía un pouquiño pola tormenta, pero bueno, a pesar de todo puido celebrarse, porque a tormenta, aínda que forte, pois durou pouquiño. E nada, e hoxe poñeremos yo fin de festa ali acompañándoos un ratiño, porque, bueno, mañá é día de traballo, pero, bueno, un ratiño si acompañaremos aos veciños desa parroquia do Concello de CEA que celebra as súas festas.
0: Nese campo da festa, nesa carballeira de Casledo, a un paso do mosteiro de Oseira, bueno, unha carballeira que eu... Para min é un dos campos de festa, pois eu diría que con máis encanto, desta nosa comarca, non sei que che parece.
7: Pois sí, ten un atractivo importante porque bueno, Oseira xa é un pobo especial por a súa configuración, por o seu mosteiro, pero ese campo aí ao lado do río, que bueno, ahora ríos e festas todo no mesmo lugar, pois está sendo motivo de polémica, pero bueno... Sí. Non vexo perigo nas celebracións que ano tras ano se celebran nese campo de Casledo, E o único pero que diría eu, desde o meu punto de vista, é que é un pouquinho frío pa alguna verbena de algún ano, pero bueno, por demais, pois sí que ten un encanto especial, e eu o sábado estive en Alía, manga corta, hasta bastante tarde, e non foron a noite máis quente do verán, pero aguantábase perfectamente,
0: botaslle un bailable, entras en calor, eh?
7: Xa entras en calor.
0: Arrimaste un chesquiño a barra, se hai quen conduza, nada, tampouco hai problema, eh?
7: Sí, sí, sí. Non hai ningún tipo de problema, é o que te digo, é un entorno natural moi moi bonito, moi singular, é que as verbenas ali lucen moito, pena de antes desa tormenta, senón eu penso que faría unha verbena moi bonita, porque tiña unha orquesta moi... muy para todos los públicos, que a verdad é que facía moi ben, e bueno, pena do tempo, pero eso xa non está.
0: Bueno, temos hoxe, onte era Gran Parada, non? Onte Gran Parada, hoxe temos a orquestra, aquí estaba vendo, principal, mira, tamén é unha boa orquesta.
7: Tamén é unha boa orquesta, a verdad é que fixeron un carteliño moi bonito, que o seu traballo lle daría, pero bueno, a verdade é que organizar unha festa moi moi xeitosa, sí.
0: Estaba eu cavilando da lama que seguramente algún camiñante, algún peregrino se perde

0: Ya puede ser también.
1: Sí.
0: Pero no que Biden mes, yo creo que anda por unos 150 peregrinos en Oseira. Que
1: en sea
0: no
1: más.
0: Está mal porque
1: sí.
0: En sea más, y en sea no que Biden mes ya pasaban de 200 a última vez que bueno, que tenía contabilidad. De 200 no albergue público de sea que. Creo recordar que el día 12 a 6 de agosto que ya había más peregrinos que en todo el mes de julio.
1: Sí, bueno.
0: No albergue. Pues... El mes de julio fue un mes bastante baixinho, pero un mes que ya los últimos años pues está siendo, no sé si es debido al calor o algo, pero pues a lo mejor la mitad de peregrinos en julio que en mayo.
1: Sí. Bueno, pues contabilizamos no que vai de agosto, e os datos están, dicías que era de fai uns días, así que incluso desfasados, pero contabilizamos nos dous albergues de San Cristóbo de Cea, nos dous albergues da rede do Xacobeo, o de Oseira e o da propia vila de Cea, contabilizamos, sumamos 350 peregrinos, que non está mal,
0: Sí,
1: temos o de Piñor, temos o albergue de Piñor que está tamén aí a un paso,
0: Sí, o de Piñor pois pues, bueno, ten menos visitas, creo que tiña 30, aproximadamente 35 nesa mesma data, pero bueno, sí é importante que ter o albergue aí ao lado porque o albergue de Piñor e ademais hai días que ten bastantes peregrinos, porque, bueno, a nós xa nos pasou en máis dunha ocasión neste verán que o albergue xa estaba completo, o albergue de Piñor de Oseira tamén tiña bastantes peregrinos, e é unha alternativa tamén, e tamén é unha alternativa a peregrinos que chegan aquí a Cea un pouquinho cedo, queren seguir facendo, adiantando un pouco no camiño, e poder ter o albergue de Piñor, que, por certo, é un edificio moi bonito que que está moi moi moi ben, moi ben ubicado e que a verdade é que o edificio merece a pena solo por velo, porque xa é bonito. Sí.
1: Desde logo que sí. Noticia, bueno, pues destacada, ¿no? Das últimas semanas, dos últimos días que xa avanzábamos tamén neste mesmo programa de radio. A Xunta ven de licitar por algo máis de 800.000 euros, que é unha cantía, un orzamento certamente relevante, esa obra de adecuación, de reforma integral da EDAR, da Estación Depuradora de Augas Residuais do Concello de San Cristóbo de Cea. Bueno, pois unha obra que estaba desesperando da Lama e unha obra importante tamén polo seu investimento.
0: Muy importante, ainda que son ese tipo de obras que tampouco lucen como si faz unha infraestructura vistosa, pero que son muy importantes porque evidentemente as aguas residuais pues hai nas que tratar da mellor maneira posible. Aquí había un EDAR que estaba funcionando, pero que
1: daba moitos problemas.
0: Estaba empezando a dar problemas, entón claro, pois hai que modernizar ese tipo de instalacións. As inversións pois son cuantiosas. Pensamos que agora ca renovación deste EDAR pois teñamos un problema solucionado pa moitos anos e que nos vai axudar pois bueno, pois a ser máis eficientes no tratamento desas augas residuais.
1: Pois, máis nada, moitas grazas ao concelleiro responsable de comunicación no Concello de San Cristóbo de Cea e concelleiro de Turismo e Novas Tecnoloxías. José da Lama, apertas, moitas grazas.
0: Moitas gracias, Xan, a vinte de na copia.
2: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do...

0: Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo, para que viaxes con total tranquilidade e seguridade. Do 22 ao 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. Luns 24 a unha misa solemne, pola tarde festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casa Blanca. No barrio de Toscaña, xunto ao parque infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentres disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño, na terraza de Tapería a Toscaña.
1: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
0: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
2: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
0: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
3: Es que me encantas tanto.
4: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
5: ¿Dónde nos informamos?
4: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
0: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
6: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio y PVC, puertas, ventas, cerramentos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass, permítennos acatar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros, Kicenter, do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-2025. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
7: Yo quiero que me
0: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
5: Mediodía.
7: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
8: O consellero de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado polo delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, e polo director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, veciño, por certo, do Concello de Cenlle, xunto á súa alcaldesa, Rebeca Sotelo, pois achegábanse a sexta edición do Festival Espírito Ribeiro, enmarcado nos concertos do Xacobeo, co que a Xunta colaborou pois de diversa maneira con esta iniciativa, co obxectivo de ensalzar o viño e o territorio vinculado á denominación de orixe Ribeiro. En concreto, a Xunta, a través da Fundación Artesanía de Galicia, patrocinou dous obradoiros gratuitos que se levaron a cabo esta pasada fin de semana no Campo do Cabalo, en Lallas, para iniciar a todo o público que participou nas técnicas da serigrafía sobre téxtil. Ademais, as persoas visitantes encontraron nun mesmo espazo artesanía, gastronomía local e programación cultural. No relativo á artesanía, tiveron ao seu dispor obradoiros gratuitos impartidos polos artesáns María José Martínez e José Antonio Carrera. A maiores participaron seis obradoiros de Artesanía de Galicia do Selo, Artesanía de Galicia, e o festival tamén contou coa participación, coa presenza de varios produtores agroalimentarios amparados por distintos selos de calidade, distintivos de calidade diferenciada, coa apoio da Consellería do Medio Rural, como o PAN de CEA, que tamén estivo presente neste evento Espírito Ribeiro que organizou o Concello de Cenlle e que se despedía a tardiña de onte domingo co concerto do grupo Cómplices. Non saímos do Ribeiro, de Lallas en Cenlle, e monos a Verán en Leiro, información que COPE o Carballiño xa vos avanzaba o pasado venres. Fumata Branca, por fin, e non sen tempo, a entidade local menor de Verán axudicaba a empresa Balneario de Verán SL para os próximos 15 anos a xestión das instalacións balnearias, tal como nos avanzaba o presidente da entidade local menor de Verán, Avelino Carballal San Marful.
9: A empresa foi a única que se presentou, non se presentou nadie máis. E foi aquí, claro, foi aquí o levou a presentarse unha sola. Pois, foi que a non levou.
8: É unha empresa de ámbito local, de fora?
9: No, empresa, pois o nombre que leva é Balneario Verán SL.
8: Ajá,
9: é o nombre que leva a empresa.
8: Bueno.
9: Sí.
8: Por canto tempo, con que condición se procedeu xa que logo a adxudicación do balneario, do novo balneario de Verán?
9: Pois a adxudicación é por 15 anos. Pagar unha cota de 5.000 euros ao ano. Claro, explotalo eles, claro, sempre en acordo con a entidade.
8: Sí. Hai un prazo xa fixado tamén no procedimento de licitación, nesta adxudicación feita esta mañá. Hai un prazo fixado para a apertura xa do novo balneario de Verán.
9: De momento temos que esperar porque agora, para a semana que ven, ten que ter un pleno concello para aprobarlo tamén. Aprobar tamén o concello en
8: para
9: pleno.
8: Para ratificar a adxudicación.
9: Sí. Exactamente. E despois temos que ter un... Cando veña o secretario de vacacións, que virá a finales de agosto, pues, temos que fazer un contrato e firmarmos ambas partes.
8: Así, bueno,
9: ao firmar o contrato, despois pode venir xa cando queira.
8: Pues nada, despois de estar 20 anos esperando, uns días máis de espera, digo eu que tampouco pois é agora un problema, non? Despois de 20 anos esperando, pois veña, que máis dá dous ou tres días, máis tarde ou máis cedo, Que desta maneira, e 20 anos despois, 20 despois de que rematase a construción deste novo balneario de verán, desde xa, agora sí, dase un paso definitivo e decisivo, día arriba, día abaixo, para poñer en valor unha das augas mineromedicinais, termais, pois, máis recoñecidas no Ribeiro o Carballiño, cun gran recoñecemento por as súas propiedades, por exemplo, para o tratamento das enfermedades, as doenzas da pel, a psoriase, por exemplo. Bueno, a historia xa sabedes, primeiro problemas administrativos, logo continuos desencontros no seo da entidade que se foron prolongando no tempo, fallidos intentos de adxudicación. Esta última que se fixera quedara deserta ao non presentarse ningún licitador. Bueno, pois agora o procedemento, agora sí, tan só queda pendiente, polo tanto, tal como explicaba o presidente da entidade, Avelino Carballal, queda pendiente da ratificación esta semana por parte do Pleno da Corporación Municipal de Leiro e logo a sinatura do contrato coa empresa adxudicataria Balneario de Verán SL, adxudicación, xa que logo, recordamos, para os próximos 15 anos para explotar esas instalacións balnearias a cambio de pagar un canon anual de 5.000 euros.
5: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
10: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
11: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus pneumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
14: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
15: Do 20 ao 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Do 20 ao 25, cine de verán na Praza Mayor. Mércores 26, dende as 9 da noite, animación na rúa coa charanga Excombro de Maside. E a partir das 11:30, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Xoves 27, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª feira de artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor.
5: e Festa e Verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a unha animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, concertos na Rañoa con Five Peepers e The Black Liders nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
16: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Pues ya veremos, ya veremos si está o no está también ese San Vitorio de Maside pasado por auga este año. Por lo menos o xoves parece que así ainda vai ser, porque tanto para hoxe como para mañá martes, pasado mañá mércores e ainda decía vos que o xoves temos previsión de chuvias. Parece que logo sí, logo a partir do venres pois volveremos ao tempo seco e soleado xa tamén cara a fin de semana. Certo é, o refraneiro é sabio, refraneiro popular, cando, por exemplo, afirma que nunca chove a gusto de todos, que mirade que non levábamos semanas, hasta meses, suspirando polas chuvias. Pero que yo diga, poño por caso a José María Fernández Castro, Pelé. Muy boa tarde.
17: Buenas tardes, Jan.
8: Certo, nunca chove a gusto de todos.
17: No, nunca chove, sin escampar, pero esto me parece que non ten pinta traza de eso.
8: Bueno, pois, onte pola noite hubo que suspender a verbena en Mesego.
17: Hubo que suspender, e acho que a orquesta non era la tormenta, se chegase la tormenta ainda era moito peor.
8: Pero bueno, as condicións non eran as idóneas para unha noite de troula, para unha noite de festa ao aire libre, no, aí no campo da Lavandeira de Mesego.
17: Sí, exactamente. A parte da chuvia de feo, foron os tronos, que eran dous aquí por lado de abaixo, que xa parecía que tiraban con todo.
8: Asustáronos.
17: Uf, por a orquesta, enseguida encartaron a...
8: Bueno,
17: as cousas é así, hai que ter paciencia.
8: Bueno, dámolo por ben feito, porque necesitábamos a chuvia, necesitábamos auga caída do ceo. E para hoxe, xa veremos, non? Xa veremos como vai avanzando a tarde, como se presenta a noite. Bueno, estou vendo a predición meteorolóxica, Pelé, hora. Parece que aí, a partir das 11 da noite, 10, 11 da noite en adiante, podría escampar,
17: Pero non se escampe, esa hora xa é máis hora de se deitar que de estar na fe.
8: O mar 10 ou as 11 non. E que facemos logo? Haberá verbena, suspendemos tamén hoxe a verbena, que anunciamos?
17: De momento, terán que vir para aquí, pero penso que como siga así o tempo, habrá que suspender tamén. Habrá que suspender e despois... Habrá que comer empanadas toda a semana, ou por menos 15 días.
8: Bueno, antes de que caduque, non?
17: Antes de que caduque, porque a cousa non está por bromas. Aquí, por menos aquí, me está tendo agua seguido.
8: Bueno, logo, si dicimos que o 50%, case que o 75% ou 80%, que tamén suspendemos a verbena desta noite.
17: Sí, seguro, porque ayer había aquí, bueno, porque xamos unhas carpas, Ainda había xente, pero ao final o que chovía todo non quedou nadie.
8: Bueno,
17: ainda así ya se venderon unhas 25 empanadas onte.
8: Bueno, pois nin tan mal logo, para unha para unha noite así. Que decía o Pelé, as orquestras volven outro día ou xa non haberá que esperar?
17: De momento estamos barajando que día poden vir. Ten que vir antes de 10 de setembro, por lo menos. Senón despois...
8: Xa. Despois, además, metémonos nas festas do setembro.
17: Sí.
8: Bueno, pois logo case que podemos decir que o 90% tamén hoxe suspendida a verbena da festa da empanada
17: en Mesego.
8: Pois o dito, Pelé, que certo é, nunca chove a gusto de todos.
17: Sí, é unha razón como un tempo.
8: Veña, amigo.
17: Veña, un saludo.
8: Muy boa tarde, muy boa tarde. Pois esta é a decisión logo e tamén o anuncio. Prácticamente podemos tamén dar por cancelada a verbena desta noite, nesta festa da empanada en Mesego. Non sei que farán en outros lugares, en outros puntos festivos que temos nesta nosa comarca. Sabemos que se está celebrando, claro que sí, a Romaría de San Bartolomeu da Freixa en Boborás, baixo carpas, baixo toldos, as familias co xantar preparado, coa amenización dos celtas, e logo xa veremos tamén que pasa, bueno, pois coa verbena, por lo menos a ver se libramos das tormentas, igual que onte, bueno, pois puideron celebrarse algunhas verbenas que hoxe tamén poderían ou non, xa veremos. Pois ter a súa celebración como en Oseira, en Cea, como en Parada del Aviote, no Irixo, como en Eiras, en Sagamaro, Astureses, en Boborás.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol, a calidad de siempre, ahora con hasta o 60% de descuento. 60%. Corre y no te perdas esta oportunidad única de Moda Sol.
2: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
3: Dende 1927, so esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
1: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
4: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-31-28. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
1: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
5: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
1: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidad de siempre, ahora con hasta o 60% de descuento. 60%. Corre y no te perdas esta oportunidad única de Moda Sol.
2: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
6: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
1: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
6: ¿Te las vas a perder?
1: ¿Por qué o teu operador? ¿E por qué non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
7: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
8: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
1: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996. 056 Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
9: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en Funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Inés Vázquez Vázquez, veciña do Reino, Piñor, faleceu en Barcelona aos 61 anos. Descanse en paz. A súa nai, María del Carmen Vázquez Otero, irmáns Manuela, Ricardo e José María Vázquez Vázquez, irmá política Cecilia Millana Pradas, sobrinos Pablo Vázquez Millana e Lucía Vázquez Martínez, tíos, primos, amigos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 24 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. A señora doña Sara Corral García faleceu en Arcos, o Carballiño, aos 93 anos. Descanse en paz. O seu irmán, Manuel Corral García, irmá política Pilar Barreiro Lemate, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá martes, día 25 de agosto, ás 5 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata a igrexa parroquial de Santa María de Arcos, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Arcos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe luns a partir das 4:30 da tarde. A familia do señor don Manuel González Álvarez, que faleceu no Eixán, Astureses, Boborás, aos 57 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Xulián de Astureses, Boborás, así como a todas aquelas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Teresa Pérez González, natural da Esfarrapa, Uirixo, que faleceu en Ponferrada aos 57 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Lina Arias García, viúva de Paulino Fuentes García, que faleceu aos 88 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no Templo da Veracruz do Carballiño, así como a todas aquelas que ben personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Florinda Gómez Novoa, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no Regueiro, Boborás, aos 93 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro,
10: Boborás.
11: A señora, doña María Inés Vázquez Vázquez, veciña do Reino, Piñor, faleceu en Barcelona, os 61 anos. Descanse en paz. A súa nai, María del Carmen Vázquez Otero, irmáns Manuela, Ricardo e José María Vázquez Vázquez, irmá política Cecilia Millana Pradas, sobrinos Pablo Vázquez Millana e Lucía Vázquez Martínez, tíos, primos, amigos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 24 de agosto, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristóbo de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, favores polos que elles quedarán moi agradecidos.
12: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Un gran restaurante no carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-2704-63.
0: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días.
2: Vamos. ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
0: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
6: Saudos, moi boa tarde de novo aquí desde os estudos da cadena COPE no Carballiño. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampinán. Neste día luns 24 de agosto, festividade de San Bartolomeu, así que un día con ambiente festivo, eso sí, pasado por agua en varias das nosas parroquias, comarca adiante, e mesmo con ambiente de romaría baixo carpa e baixo toldo a esta hora en San Bartolomeu da Freixa, en Bóboras. Está chovendo, vai seguir chovendo, as condicións meteorolóxicas están motivando pois o desenvolvemento de todas estas festas, de todos estes acontecementos festivos. Onte pola noite, con esa tremenda tormenta, con esa tremenda treboada que tivemos nesta nosa comarca, foron suspendidas algunhas verbenas, como a de Mesego, en plena celebración da 55 Festa da Empanada. Pois ben, a xornada festiva de hoxe, a verbena de hoxe en Mesego, vai polo mesmo camiño, o da suspensión. Está, podemos anunciar que prácticamente o 95% ou 99%, pois acordada a cancelación desta verbena desta noite en Mesego. Escoitamos a José María Fernández Castro, Pelé.
5: Penso que como siga así o tempo, habrá que suspender tamén. Habrá que suspender e despois habrá que comer empanadas toda a semana ou por menos 15 días.
6: Bueno, antes de que caduque, non?
5: Que... Antes de que caduque, porque a cousa non está xa. Non está por bromas. Aquí, por menos aquí, me está tendo agua seguido.
6: Bueno, logo, si dicimos que o 50%, case que o 75% ou 80%, que tamén suspendemos a verbena desta noite.
5: Sí, seguro, porque ayer había aquí, bueno, porque xamos unhas carpas, e ainda había xente, pero ao final, o que chovía todo, non quedou nadie aquí.
6: Bueno,
5: ainda así, ainda se venderon unhas 25 empanadas, son.
6: Bueno, pois, nin tan mal, logo, para unha noite... Para unha noite así, que decía o Pelé, as orquestras volven outro día ou xa non haberá que esperar o ano que ven?
5: No, de momento estamos barajando que día poden vir, teñen que vir antes de 10 de setembro, por lo menos, senón despois...
6: Xa. Bueno, pois este o anuncio a esta hora que vos transmite Cope o Carballiño para todos os festeiros e verbeneiros que esta noite pois tiñades pensado a chegarvos ata Mesego, todo indica que cancelada, suspendida, sine die pois esa verbena que ademais despedía este ano as festas da empanada en Mesego. Certo é, señoras e señores ointes, aquilo de que nunca chove a gusto de todos, que mirade que non levábamos días, semanas coa matraca de que facía falta chuvia, e sí, que precisábamos desta auga caída do ceo, sí que precisábamos das precipitacións, pero certo é que nunca chove, efectivamente, a gusto de todos. Así que suspendida a verbena de onte nesta festa de empanada en Mesego, e hoxe, pois, vai polo mesmo camiño, decíamos, así non lo aseguraba, prácticamente, podemos decir que logo 100%, así no lo avanzaba Pelé desde a Comisión de Festas de Mesego. Suspendida a verbena en Mesego e xa veremos que sorte corren esas outras verbenas que temos repartidas hoxe por todo o territorio comarcal, como a que está programada, estaba prevista en Eiras, en San Amaro, no campo, na Carballeira de Casledo, en Santa María Real de Oseira, en Astureses, no concello de Boborás, ou tamén no Irixio, na parroquia de Parada de Labiote. Se non hai tormentaza como a de onta noite, pois en principio seguramente que sí, que non sei se todas, pero algunhas destas verbenas sí que se van poder celebrar. E as condicións meteorolóxicas tamén motivan cambios no programa festivo de Maside. En esta conta atrás para as festas do San Vitorio, estamos en plena celebración destas xornadas xa clásicas en Maside, de cine de verán, de cine ao aire libre, na Praza Mayor. Para hoxe, para esta noite, estaba prevista a proxección da película Los tipos malos, segunda parte, na Praza Mayor, ao aire libre. Pois ben, o Concello de Maside confirmaba esta mañá que estas sesións de cine trasládanse, e tanto hoxe como mañá martes, tamén xa o confirmamos, trasládanse ao pabellón de deportes de Maside. A mesma hora, ás 10 da noite, polo tanto, para hoxe a proxección da película Los tipos malos, e para mañá martes tamén no pabellón de Maside, tamén ás 10 da noite completaránse estas noites de cine de verán coa proxección da película Rondallas, dando logo paso xa o mércores á véspera do Día Grande de San Vitorio, que será o xoves, festivo local no Concello de Maside, para pasado mañá, con esa previa de música, de noite de música e troila, xa, e troula tamén xa, noite clásica no San Vitorio, na previa, na véspera do San Vitorio Masidao.
4: Cope Carballiño.
1: Está
7: estar informado.
6: E temos os acordos da Xunta de Goberno da Deputación na súa reunión desta mañá. No apartado de subvencións, os concellos acordábase unha chega económica por importe de 40.000 euros a favor do Concello de Avión, destinados neste caso a contribuir aos gastos de funcionamento do Grupo de Emerxencias Supramunicipal do Concello de Avión, e 45.000 euros a favor do Concello Ribeirán de Castrelo de Miño, e tamén para contribuir aos gastos de funcionamento da Casa Comunitaria deste Concello do Ribeiro. Ademais, no apartado cultural, a Deputación acordou esta mañá destinar 6.000 euros ao Premio Antón Losada Diéguez, que con carácter anual convocan alternativamente, organizan os concellos de Boborás e o Carballiño. E finalmente, no capítulo de apoio a iniciativas culturais, a Deputación aprobou esta mañá na súa reunión semanal da Xunta de Goberno apoiar as iniciativas que desenvolve a banda de gaitas do Irixo.